0: kwa be fa so a be din fa so ni ni fa phone na bo star 5 6 there be paper tro star 1 6 5 hash eh star 1 6 5 hash krum atom mo atom sa de wawrem nti se nya my way a kase no way
1: ani adwuma ku obi di abase wo security officers na wo po bi a wo hwemu ano baby a wo no penipa na mana ye adwuma ye ye ablekuma ablekuma na sa security maka se adwuma ku no wo no wo na wo mo wo mso wo pa omu ni misrawo ma woni na ho pa maka se ka na ha de ba ko ha dwen se ni emfa krata se mun cheda anya adwuma no minka company mika ankurankure nti ya ma krata se mu hia wo se de di kan e wo se wo ye ganani de di kan wo se wo ye ganani ma papa na hwe so se wo valid Ghana card so ho Ghana card no nokwa se me kai pa ye di kan ye bi ana eno ya fa anya adwuma ya se anya fofura ye di di adwuma pa se se nti hwe se Ghana card na se de ye ye ya yadi atumu a didi juma no ene kura wo ah mesero menka vote side mesi Ghana card be me na tie mi wai ah wo ba so no osu tie mi ha na wo se wunna mfishia edunwotwe ekọ eduana enum 18 to 45 years sa mo ene ehwehwe na mepacho wo se wa wugina ho a utimu se yes wo brane wo be me mu wugina ho wugina na so wo ba so wo so no wugina na so pa ebetimi aboa amwa juma yomu no beko toti ndia mao ini na anso su yebe nshu shumua fahunti ya asene so na se uyo bia waye juma wa security bi emuda na se waye juma kuwa wanomo ebo bain epe ya eno subiti mi abuwa pa ya ebe mwa kuwe ni mkura na nini na anuka asene su se ya suye ya nakasa ya feni pano ewa blikuma fata me ewa abelinkbi ewo abelinkpe yasue ya yedi di juma na yedi fa juma efu ono ewo abelinkpe ai jolu kwa yasue ya ho ena ye wansi mpacho bibi chile wadwine na asa ukondo senka ebu amedi tuje usha umungu mwa fre 0530 02 02 28 and 0550 65 38 38
0: Mr. Bomadia, Nafra Nambe, Nadia Chiwadria, Wonka, Bini Regino, Omadi Adam. University of Ghana, and ye, Nyasam Ketra Cra. When ye toss and song, a ye, pride, pride. Ni nyanse we se motorbike ya ze ye de dia grow ye de sia kan ne ade na me yaduma we de toson son ye san de ba ya to de improve 2026 kama na se na tie nti se wo motorbike na bike no ho a ye radio ye ready na fa ho bishim University of Ghana campus ne be shasie na ya famwa diaspora hall ani ye no so pepe pano pano ni ya shasie we brof kwansi kilometer aduasa ena ye nante soa jese busua nimekua hodua adisua fono mamfo nina ye bie mamu bia omna meshe biwe ye free intuba register na dubai kenaba mpenibe hesele na huwa detie asani ya jetu muhebe ten soka kama kwa ya befa soa ube register no bo star 778 star 001 hash anase obeko www.prudential.com.gh Kama. Na chese bibia ye kama nti. Udu hon shemua. Ye free. Na wesu. Enuwe chino. Ye ni life health care clinic. Akabu mwa. Ye di free health screening. So 18 teams wo. Nti fan games ni die. Ebe koso papa. Hoba ye de. Elite riding so beso so. Ye wye. Pre-ride. Ni ye di elite riding so so. Enuwe fu. Kwenzili kilometer. Ohani dumi yenu. Around 12 kilometers. Enu so. Enye wedi ye competitive race pa. Na Boteman Highway no anso kwa siyada eye September boso nide tosu nisiyan eno sube koso ho eno ebe shasi via inti eno se yebiye mwusu wa mubia brana bebe register oba o bike no ya license di ama kama na enam cycling club Aisha Ghana Cycling Federation ase esu ni yeye bibia hon katase mina di ama wo inti elit ride no so ebe mwoma kwain mwoma shese di binom si di afidiyeti tamfui iya keche ajise bema akwanya bebre ebuao pa fa hombra be chiwe free yanso free sa nti Prudential Life Insurance Ghana wono mene Ghana Cycling Federation.